No hawa nafsune dhisik. Eh? Cici. Nomor loro wasyuhan mutba'a. Medhit niku pantes. Artine napa? Uang medhit niku sakniki mboten sungkan. Gitu lho. Sampeyan delok teng perumahan-perumahan niku. Ya ta? Aja meneh napa. Ending gawe. Wong manten mawon sampai kepaten mawon nek penoma gede-gede mboten weruh. Ngene apa mboten? Sing diundang niku relasi napa? Relasi sing duduk tangga, nggih relasi kerja. Nggih ta? Niki lho. Nggih ta? Wong sakniki niku medhit pun pantes. Saking kuwate napa individu. Makane kula kali sampean niku nggih nggih kepingin omah sing apik, sing sae, sing jembar, sing ombo. Lah nggih ta? Tapi nek iso niku aja ngedohi kampung. Nggih ta? Ganjaran kampung mboten enten teng perumahan niku. Nggih ta? Kanjeng Nabi niku dawuh, hati-hati nek kon masak apa-apa, nggih ta? Nek sampai krungu pembantumu, krungu tanggamu, tawanono, nggih ta? Sampeyan dilok wong kampung niku. Mbak, ning, apa? Duwe lombok ta? Aduh, ya sedepe. Nggih napa mboten? Masak apa ya iwak asin ya, kepingin ta iki lho. Lho niki lho, wong kampung ngeten sing gedong-gedong mboten nero. Wong mati berangkat dhewe. Nggih tak mendem-mendem dhewe. Nggih tak adus-adus dhewe. Nggih tak niki isyarat artine mati niku niku napa? Gak diweruhi tangga, gak didusi tangga, gak